tiragala o ka o leboge motšheletše ke sa re madumo a khutso a borutho ka ona molotsana o o tseba gabotse gore re tsene mebarakeng ya ditšhelete ranta re ke šaka diranta tše lesometshela le disente tše masometharo senyane gatlhano le dollara ponto diranta tše masomepedite le disente tše masomešupa euro diranta tše lesomeseswae le disente tše masomešupa tharo mola dollara ya australia e re ke šaka diranta tše lesomete le disente tše masomennetlhano euro e rekiša ka dollara e tee le disente tše lesomenne mola dollara e eme gore yene tše legolo masometshela tee fegelona tlhano tharo re lebelela dieptša gauta e rekiša ka didollara tše dikete tše nne le legolo masometlhano nne mola platinum e rekiša ka didollara tše sekete magolo tshela masomenne tshela onse ole yo sa tlhotlha go ya brand e rekiša ka didollara tše masomesupa seswai le disente tše senyane barele ke tsona tšeo tša mebaraka ke a leboga.